Ne dam vjetru, ne dam nikom da te prati, s tobom diše, da se kiti tvojom slikom. Tjeram vjetar,